0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu, guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat, tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi.
2: Aduh, Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpai tasmu e.
3: Aduh, Jan, iki ki anyar lho.
2: Woi, yo iki mereknya kremes sing oren kae. Wah, larang ki.
3: Ya jelas to. Tapi iki ki
2: sapa? Kawe ki.
3: Hus, nang wae to. Ra ono sing ngerti wong padha plek kok iki.
2: Mbok wis to, Mbak Yu, bangane nganggo tas kawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggon kuwi iki wae. Bangga nganggo produk lokal.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: sing rada pagang sithik. Haket iso kok ora ngerti guyune meseme. Ana ana wong tuku njur kepiye ngono kuwi.
1: Ayo wong sing jeneng muni wong guyu karo omong ki ana jalarane. Yo nek sesuk ki ora ana wong tuku ki yo le arep guyu. Guyang-guyu malah ndarati wong edan. Ha kowe kuwi sing kuwi nggawa apa tatit-tatit kuwi.
0: Ayo.
1: Wong mau dodol wedang sekesok ora ana wong tuku kok. Nyambi dolanan kaya cah cilik lho gumun aku.
0: Ayo iki nggo nyepake engko nek ana wong tuku.
1: Ana wong kempliwer wae ora lho gumun aku ngati wedange iki le umep mbok wis ping 5 kuwi mau.
0: Ayo
1: dunke tak tumpang kene. Umep tak dunke tak tumpang kene.
0: Lah ya wong kowe ulat kowe ora padha kok sing arep nyedak ki sapa? Jeneng wong tuku ora butuh seneng.
1: Ning ya cocok. Cocok le ora ana wong mara kuwi. Ha jenenge wis tentrem kok. Tentrem banget to. Mbok biyen ki le golek jeneng awake dhewe ki ora tentrem ngono lho. Dadi ketok sajak rame ngono ana wong.
0: Lah wong le akon simbahe kon kae jeneng tentrem kok. Le, kowe nek dodolan, warunge diwene jeneng warung tentrem. Kuwi mesti sing tuku akeh. Ha iki ning durung, durung
1: ngono. Walik ngono iki jan malah nyenyet. Tinggal turu dodol. Nek tetenguk malah ngantuk. Gek anake dhewe. Nang ndi si muncar kuwi kok ya wis kesuk ki. Kacah lanang ning ya wis gumun aku mbok dikandani Pak ne.
0: Lah wong tak ajar nyambut gawe kok. Ya nesok tak kon golek kayu. Dinggung awekane kok nek ana wong tuku akeh ora bakal kekurangan kayu.
1: Oh, golek kayu empring teles-teles kae ya ming mblebes nggo nganti druwes ora.
2: Sik kon gorengi neh ndi? Mbok. Sik kon gorengi neh ki ndi gorengane? Kae gendang rak wis 3 dina to kon gorengi.
1: Nek wis 3 dina ya ora digoreng, disingkirke. Kowe 3 dina tak goreng didepke ana arepane wae. Rupane wae. Wong mara ki malah wedi.
2: Sing tak kowe iki.
0: Lah wong kuwi sing ngakon aku e. Kuwi ki tak kon ben.
1: Lho, bapakmu ki yo gumun rupane wis kaya aku. Ha singkirke kono. Sing kok tak singkirne.
2: Dikira karepe simbok to, Pak. Ki gorengan kabeh kuwi goreng ono neh. Monggo sepinganane. Kon gorengi neh 400 banget.
1: Ya, karepku ki glepunge kuwi dilangi. Engko yo dikeki glepung meneh, rak yo rada wangun ngono lho. Ora kok kuwi glepunge isih ana, tak cemplung kene, agek sedilit wis ireng ngono. Dadi mah ora ana wong atuku. Ameng sisih. Wong milih iki wing disinggar-singkirke kae. Aku ki ngati gumun. Tak kira ki nek arep diwadahi. Sing dipilih. Malah meng disingkirke. Wes ora didol.
2: Wes disingkirke wae ya, Pak.
0: Oh. Awong iki ya kebangeten kok.
2: Piye, Pak?
0: Wong jenenge wong tuku ora milih sing apik, dagangane ketoke nyenengke ngepengenke. Lah nek rupane ngono kuwi ra ya.
1: Wes ora ana.
0: Mula nek ora payu aja sambat.
2: Lho sing jeneng.
0: Nek ora ana wong tuku ya aja ngersula.
2: Sing jeneng anak pangerten ra ya aku to, Pak.
0: Kok pangerten piye?
2: Lho nyatane wong wis pirang-pirang dina ora ora ana sing tuku. Ya iman-iman to diguak.
1: Iman-iman diguak, kowe ya ora gelem mangan apa ta pakan.
0: Arek bardo jajan nang kene njur kok sambat wetenge lara malah dadi perkara.
1: Awake dhewe sing kleru lho le, tenan
2: kuwi. Kleru ngono apa?
1: Ha iya kuwi wong panganan wis 3 dina kok isih didep bae ngono. Kok nek sing mangan terus wetenge lara. Mulai tuku gak dapat tak? Gue nih bawa tentermnya lo, bawa nih muncar aja.
2: Apa dileleti?
1: Apa? Leleti. Dileleti apa? Arep, kui kan dileleti apa, Pak Ne?
0: Dileleti apa? Karena kan dileleti apa? Ben awet nu apa?
1: Leleti labur, ben putih, kan apa?
2: Aku sing kuning-kuning rada legi kayak lo.
1: Atau cet. Oh, panganan kok dicet ora kena tandani.
2: Ya sapi wis diguwake dipakai kucing wis ra doyan.
1: Oh, kucing wis ra doyan, mamang di singkir. Wis ora wet. Guang juga nang bali. Jur, ngene bae, engko gawe limpung wae Pak nih, goreng limpung.
0: Limpung ki wis do jelas e.
1: Lah apa gawe balok apa cemplon?
0: Supaya maju le dodolan.
2: Dodolan. Pindanggon, Pak. Eh? Pindanggon. Sing luwih pekoleh ngono.
1: Lah wong iki ki ya wis pekoleh nggone. Amek saking dene awake dhewe kuwi sing sial
0: kok. Lah ngadate iki nek do kok sake njur mampir nang nggone dhewe kok. Lah iya.
2: Apa saking cendike warung iki
1: ya,
2: Mak?
1: Ya ora. Anjur. Warung cendek barang ki ora dadi perkara ngono. Nek jenise awak dhewe ki arep laris ya laris. Apa sing marai sial ki kowe apa bapakmu?
0: Njur nyanyake
2: saka rumahku nek cendek kan wong ora ora ngerti. Nek kono ki ana warung.
1: Ya ngerti apa wong.
0: Sik jenenge wong dodol kuwi. Kuwi sing baku rasane enak. Sing dodol sumeh nyenengke. Kuwi mesti akeh wong sing do tuku. Lah nek panganane ora enak, le ngedole wae karo mrengut ya do wegah. Sik.
1: Kok
3: tak anopo, kosek-kosek. Iki warung kok kaya mung do regejekan ora sing ngedep iki. Warung apa ora ta iki? Ana lodonge ana tutup-tutup pantangan kok. Wong nang jero kok do geger. Tak rasi do tuku kowe.
1: Mriki niki nggone wong dodol kok. Wong wis arep rene kok bali kae Pak.
0: Iya.
1: Kagondelan kok.
0: Nah, tak kacang. Ditawani kok, ditawani.
1: Enten apa?
2: Nek iso nek duwe dit klitik.
1: Niki gadah wedang wonten.
3: Oh, sak sego
1: wonten kok. Wong wis arep mlebu kok ya bali.
3: Lah mboten nonton tiang mangke kula nek dilokke maling rak malah kula cilaka.
1: Niki bapak niki ya bar nang ngarepan kok ya le.
3: Mbok niki nang ndi to? Rencane diresiki kula tak linggo.
1: Diresiki le. Diresiki le.
3: Kok kaya ngeten to nggone?
2: Nek wong tuku niku jujuke tengah.
1: Ya aduh.
2: Napa?
1: Nonton pakune to niki? Lho, kae dicutuk sik pakune.
2: Ora kecen tak pasangi kok.
1: Oh, ora.
0: Oh, kowe ya kurang ngajar kok. Kae di
1: sok marah iki kapok wong tuku ki ya ngono kuwi Pak ne.
0: Kandani kuwi. Kae dibenake kuwi. Ben ora. Pun monggo mriki.
1: Monggo. Paku. Lha niki gak wonten e? Piye ta?
2: Napa niku?
1: Niki kok pakune kok pirang-pirang to?
2: Oh, benten niku.
1: Niki napa niki?
2: Pakune iki ambak.
1: Niku sinten ta? Niki anak kula.
3: Oh, putrane to.
1: Muncar. Oh. Mbek siji niki.
3: Pun sampean rasah muncar-muncar peres mawon monggo dak kontekan.
1: Jenenge niku Muncar.
3: Oh, Muncar. Sadian apa niki?
1: Niki wedang teh wonten.
3: Nggih.
1: Wedang tiongke wonten.
3: Cina.
1: Nah,
3: Cina.
1: Cina pundi?
3: Wedang Cina.
1: Cina pundi?
3: Ha tiongke.
1: Tiongke niku ming wedang jeruk yo ditiongke nika lho godhonge ngoten niku kok.
3: Oh.
1: Cina-cina.
3: Nek nggen kula mboten wedang jeruk niku
1: jeneng. Napa?
3: Mboten tiongke.
1: Napa?
3: Wedang sengkuni.
1: Oh. Oh wedang sengkuni niku napa? Nek
3: kekecuten bar ngombe ra.
1: Oh, lah ra dine njuk kuwi wedang kuwi
3: kula nyuwun petak mawon.
0: Ndang diladeni wae sing dikersake apa?
1: Ameng wedang putih kok.
2: Ameng gaweane ya, Mbak ya.
1: Dilengke wedang putih.
2: Lho gelasé ndi, Mbak?
1: Nang mburi kuwi apa?
2: Iki dienggo wadah lengo iki.
1: Wah, sing piyane sing nggo wadah lengo kuwi lho.
0: Iku ora ngisini-sini to.
1: Kae. Mosok.
0: Aku sak dahar apa ditari.
3: Niki gedang goreng napa bakwan
2: to niki? Ampun, ampun niku lho. Niku.
1: Kok iki ana watu kok malah. Ampun.
2: Niku pun kula dheweke niku ampun.
1: Niki bakwan, niki gedang goreng, niki limpung.
3: Oh, bakwan iki?
1: Nggih, niki bakwan.
3: Niki rambut napa cokolan kok ireng?
1: Niki pakun
3: lek cokolan
0: ning pasulan. Anu, nuwun sewu niku wau lek goreng rada kegosongan niku.
3: Oh.
0: Ora rambut.
3: Niki sinten to?
1: Niki bojo kula.
3: Tenane.
1: Nggih. Oh. Niki bojo kula niki anak kula.
3: Kula malah eling kalih sing ngempon-ngempon.
1: Eling pripun?
3: Kados wargi.
1: Lah.
3: Kula riyen tau mau makal wong kaya ngoten niku.
1: Oh. Ning pun mboten malah nangis ngono e Pak ne malah.
3: Pun nggih, mboten
0: sida. Kosek.
1: Kok susu bali,
3: lah nggih nek nyawang wong sing disenengi
1: kowe ngari ya kenapa ali dak siapa Pak ne.
0: Lah aku ki sing
1: niki sing
0: dewa. Dodol e sing
3: angge ning kula jane rak mriki niku sediane arep mangan arep ngombe ning sareng semer panjenengan mboten kalu to Mas.
0: Lah napa sampean sakniki teng mriki mawon sisan.
1: Oh, nggih napripun?
0: Dadi siji kalih kula ben ora kelingan.
3: Mangkane nek pikiran njuk werna-werna.
1: Werna-werna pripun?
3: Angge sakniki gelar lahir mong kula iso meper ati niku lho sing ora iso.
1: Alah kok dadi malah
3: ampun nyawang mawon to Mas.
1: Awong bapakne ora nyawang mau sampean sing
0: menawa. Lah wong dhewe mripate ora entuk nyawang.
1: Nyawang sampean piye to?
3: Kejawi kula niki angsal dipangan mboten niki?
1: Angsal. Monggo didhat.
3: Mbok sing ngoten niku mboten sah dikake riki yo.
1: Lha dikake pun dikarang parunge riki jek kok.
3: Engko tak omong mboten patut ngoten kok.
1: Sik mboten patut mang singkir-kit.
3: Niki kabar ora patut e.
1: Niku masih seke.
0: Iki jane iki arep njajan apa mung arep maido? Kok kene mung ngomong wae ora.
1: Iki ya mung olok-olok warunge dhewe.
3: Mang kerupuk mawon.
1: Oh nggih kerupuk. Kerupuke wis mlempem e, Pak. Ning ya ben men.
0: Ya ben.
3: Kerupuke kok bolongane pun ciut-ciut nggih.
1: Sekarang sampean ki
0: angin, kanginan niku, kanginan.
3: Niki kok biasane kerupuk niku ora metu rapik niku. Ini kok meling-meling tur bolongane malek cilik-cilik.
1: Lah wong pun seminggu niki.
2: Ngersakken pun goreng meleh napa, Bu?
3: Saken napa?
2: Nggih. Nenggo niku.
1: Sing atok gorengne iki apane?
2: Kerupuk kuwi mau lho.
1: Gorengen neh kae kok malah gosong.
2: Saya atos.
1: Ora apik wis.
3: Nek wonten sekol kok nyen sekol, Bu.
1: Segale. Segale.
3: Lawe napa, Bu?
1: Niki tahu bacem.
3: Wah, urung banget lho bacem.
1: Sekarang pun telung dino eling goreng niki. Patang dino enten, telung dino enten, seminggu enten. Niki tak wet-wet kok niki panganane niki.
3: Cara bacemane ngendi?
1: Ngendi? Cespleng. Pokoke pun legi asin.
2: Nyawane iki segone wis tas leh ku ngeduk lho.
1: Iya, segane panas
3: ampun nek niki sip sip sip.
1: Nek panas dianu riyen didamoni riyen.
0: Nek sampul dewi ngene
1: lho. Wis ora usah omong lho, dadak omong lho. Bocah kok radong to kok.
3: Kalih nganu nggih, nen sewu nggih.
1: Dibungkuske?
3: Mboten, nggih mangke gampil. Kula niku nak
1: nggih pisah tindak pundi to?
3: Nggih, sak puruk-puruk kajeng madosi momongan kula lah. Kula mengharap nyuwun pirsa mriki wau kesasaran piyayi kakung. Nggih. Le mlaku rada impur, cendhik, lemu. Nggih lemune mboten banget. Nggih mboten. Nggih kira-kira nggih antarane sakpal.
1: Oh, nggih.
3: Kalih lah kula mlaku
1: nggih, nggih. Pripun to?
3: Mboten mampir mriki mboten wonten wong lanang mriki mboten.
1: Ana ora to, Pak Nima?
0: Ayo mau ana ning ora nggo klambi.
3: Kok ngangge?
0: Amuk ki ora nggo klambi.
3: Ngangge peranakan kok.
0: Ayo dudu nek ngono dudu wong mau ki.
3: Lah niku liwate niku nggih kaya niku arahe niku mriki. Lah kula tutu niku rak semah kula. Wong loro niku le mlaku bareng. Lah kula perlu ajeng wisuh ten kalen kok
1: pun ditinggal.
3: Dhisik, wong le mlaku niku impor, nangget lakune impor niku tiyang jaler kula.
1: Mau ki ana ning ketok kaya terus ngitan kene lho, Pak.
3: Niki tempene mboten mawon kula.
1: Mboten. Mboten didar.
3: Niki disendok mboten kena dicokot tangale raja, Pak.
1: Pun atas ah.
3: Empuk.
1: Nangke.
0: Ya karang wis patang dina kok.
1: Nggih, pun patang.
3: Sesuk male nek butuh payu diapekke nggih dagangane mboten
1: kok. Diparingi anu to riki, paringi ngampil kaitan.
3: Gampil nak pun tepang saya niku kalih kula niku mboten sah dinggo angel-angel. Sing bakun niku percaya karo percaya
1: nggih ta. Nggih, kula pitados kalih sampean.
3: Jenengan preso mboten priyayi lanang.
1: Wah, ketoke wonten ning jur ngitan kene kok
3: panik dadi. Mungkin ndak
0: salah. Apa sing mau apa?
1: Heeh, sing mau kalu.
3: Niki wau kula sekul setunggal. Nggih. Wedang putih kalih kerupuk menempem wau. Tempene mboten sida kula pangan mung kula gecek nangge sendok men
2: mboten. Pun mboten sambayan niki malah.
1: Lho lho lho lho. Sambayan nggih ta? Rawa mah bangkrut
3: awake dhewe. Bayar Mas niki
1: 6000.
3: Hah?
1: 6000.
3: 6000.
1: Nggih.
3: 6000.
1: Nggih. Nek 10000 niki susuk.
3: Niki nemeh wae.
1: Nggih. Nek dite puluhan niku mangke kula susu.
3: Nggih nggih nggih.
1: Nek dite puluhan nek mboten susu tinggal nggih kena.
3: Keren ampun rame mawon sekule dhuwit kula. Niki nek nyuwun pangapunten jenenge wong niku rak mboten kejarak to?
1: Mboten.
3: Lan mboten kesengaja.
1: Nggih.
3: Niki 2000 setengah riyen nggih.
1: Lho.
3: Nek dite tibeta bojo kula niku wau.
1: Lanjut
3: le. Nek kula kula tinggali lendang kula iki pun.
1: Lendang niki yo lendang. Lendang wis
3: mampet. Minggu tondo nek kula niku mangke mriki male.
2: Wis ditompo wong le mbayar wae karo mlebes mili yo kuwi iki wong.
3: Angge mesak ten Mas.
2: Nek aku malah tak kek-kek kok.
3: Nek kula artane kathah Mas. Ampun maido kula kathah artane kathah saestu mboten maipun kula disangoni kalih bendoro kula kok. Ning kula niki mboten beto, sing beto niku bapak.
1: Ning sesuk wangsul mriki tenan lho.
3: Wangsul mangan kaya antar-antar napa-napa Mas niki nganu warunge.
1: Ngarepan kita
0: kula iso ora pati percaya nek kuwi.
1: Lanjut adekno njuk.
3: Tandane napa kok ora percaya niku?
0: Ha wong delok wong-wongane wis ketok.
3: Ketok piye?
0: Nah, sajak iki pinter le omong kuwi mesti ya ngarep ngapusi nek kuwi.
3: Ngene.
1: Apa ditinggal dhewe iki wong dodol kaya ngene iki ya tak tegel ngapusi apa ora ya kudune ora to.
0: Ha kuwi kudune nek wong sing bener-bener. Nek ketok iki ora beres iki.
3: Anjur pripun nek duwite duwene mung iki kok sampean ki?
0: Klambine jaluk klambine. Bayake kuwi.
1: Niki akeh bapakne klambine kan jaluk.
3: Napa?
0: Ayo kebaya iku ditinggal.
3: Anjir lek aku mlaku kepiye ra repot. Dadak nutupin dhuwur nutupin ngisor.
0: Wong jajan kok wis dipangan panganane ora dibayar.
3: Mboten saseso nek mangke kula ketemu bojo kula,
1: terus mampir mriki.
3: Nggih, nggih, nggih. Pun.
1: Nggih.
3: Pun nggih,
1: pun sampean terus ngetan riki mawon mangke ra iso nutupi bojo sampeyan.
3: Wis tenan Mas Wau.
1: Nggih. Nggih, nggih, nggih, nggih, nganti-nganti.

aku kudu sakuh lakoni. Senadyan ucaring para pini sepuh, sing jenengane Putri Boyongan mono remeh. Neng kepiye wae kanggo nulung kawula ing loso kencana kene. Aku kudu sakuh, kudu nglakoni dadi Putri Boyongan.

0: pas kebenaran Dimas
1: noni ji
0: sekawit seliramu ratak kanti tetak oleh tangan nangin seliramu ambil semusul iki katamu ya diajeng Mandoyo Prana kuwi kerso lan Sumadyo minangka dadi putri boyongan ning Jenggala oh. Nanging duweni panyuwun marang pon kakang
1: lajeng pamundhetipun menapa Kang Mas Prabu
0: kudu njaluk kanca
1: Oh ngaten to menika pamundhut ingkang inggih malah gampil to menika tumrap panjenengan dalem Kang Mas.
0: Ning sing dipundhut kadangmu kuwi sliramu cari. Ing mongko penggalihku. Aku lenggah ana ing nusa kencana tanpa ana kadang kang minangka kanggo mbat-mbatan nggonku ngasta panguwasa ing nusa kencana.
1: Pamundhut kados pundi to? Tegesipun. Pamundhut kados pundi Kang, Mbok?
2: Ngene ya Dimas.
1: Inggih.
2: Sliramu welas marang aku. In aku kuwi diboyong ana ing Jenggala.
1: Inji.
2: Ana ing Jenggala kuwi ra ya aku durung srawung karo sapa-sapa to Dimas mestine.
1: Inji.
2: Piye yo anggonku bakal tumapak kuwi isih bingung ning yen ana ing sisihku kuwi ana sliramu ra. Bisa aku rembukan kepiye wae ambek apike kepiye ngono ki ana sing tak ajak rembukan.
0: Sing dikersake kadangmu kuwi sing minangka kanthi sing nderekake ning Jenggala kuwi sliramu.
1: Ah menika njih malah saya mboten awrat to Kang Mas pamundhetipun lho Kang Mbok Mandoyo Prana.
2: Ngene Dimas ngentikane Kang Mas Prabu kuwi.
1: Inggih.
2: Kang Mas Prabu yen arep ngendika apa-apa sing wigati karo sapa wong adat sabene ra karo sliramu.
1: Inggih menika sami leresipun. Anggenipun ngendika Kang Mas Prabu inggih leres, panjenengan dalem inggih leres Kang Mbok. Awit benjang menawi sampun dumugi wonten ing Jenggala. Sampunipun Kang Mbok menika lajeng sami pitepangan wanuh kalian kulawarga ing Kraton Jenggala, kula rak lajeng wangsul wonten Kraton Nusa Kencana. Ngaten to Kang Mbok?
2: Iya Dimas, ning aku jane kepengin preso lu Dimas lan penjenengan Kang Mas Prabu.
1: Injih kados pundi Kang Mbok?
0: Kepengin preso apa diajeng?
2: Putri Boyongan menika mangke wonten mriku dipun daksiya menapa mboten to Kang Mas?
0: Loh, ora. Ora diajeng. Laras karo ngendikane panjiwaning pati lumantar Ki Prasanta. Ki pancen ing antarané sentana ing Nusa Kencana lan Jenggala ki bisa manunggal. Dadi ora bakal kelakon yen sliramu bakal disia-sia ki. Ora diajeng.
1: Wonten ngriki menika sampun wonten prajanjin.
0: Nah,
1: menawi putri boyongan upaminipun Kraton Nusa Kencana menika dipun rabasa bedah lajeng prajurit Jenggala menika namung lajeng boyong ngaten menika saged ugi putri boyongan menika saged dipun
0: sia-sia. Nanging iki beda.
1: Ning menika rak wonten mriki sampun wonten prajanjen. Menawi rak sampun panjenengan dalem paringi priksa ta Kang?
0: Wis, aku panjenengan wis paring pangandika.
1: Mboten badhe dipun daksiya. Panjenengan dalem menika mangke badhe kapundhut garwa dening Jeng Pangeran Panji Waneng Pati.
0: Nah,
1: garwa Jeng Pangeran Panji Waneng Pati menika menawi wonten Jenggala mboten badhe dipun daksiya Kang.
0: Nah, iki rak ateges semajan putri boyongan sliramu bakal dadi putri Kang kinurmatan
2: nang Jenggala. Panjenengan dereng ngendika yen badhe kapundhut garwa lho.
1: Lho, Kang Mas, dus pundi ta panjenengan menika po? Sampun ngendika menapa dereng kalian Kang Mbok Mandoyo Prana?
0: Ngendika. Aku durung ngendika.
1: Oh.
0: Durung maring pirsa karo Jajeng Mandoyo Prana.
1: Waduh, menawi ngaten kula menika wau lajeng dos pundi?
0: Ning kira-kira kepiye Jajeng? Wong miturut aturi ki Prasanta ki panjiwaning pati ki yo sigit didaya
1: pideksa kula njaluk sampun matur ngaten kok Kang Mbok.
2: Engkang nami katresnan mriku rak mboten jalaran sikit, mboten mergi digdaya. Namung triyosipun para pinisepuh menika cocoke ngati lan sami tresnanipun.
0: Iya.
2: Lha kula kemawon dereng pinanggih anggenipun badhe cocok dos pundi Kang Mas?
0: Ya kira-kira lho. Mengko sliramu yen wis meresani waning pati kira-kira ya kersa kok ngladen.
1: Menawi kula Kang Mbok. Kula menika
2: iya,
1: mboten ketang saking katebian. Nalika wonten peperangan menika kula sumerep Kanjeng Pangeran Panji waning pati.
2: Iya.
1: Menika pasuryanipun kalian gagahipun pitecanipun menika leres ingkang dipun ngendikaken Kang Mas Prabu Bagindra Nata. Upami kula menika dados wanita, kula kemawon kedanan kok.
0: Yo, ya.
2: Niku kula menika wong dite wanita. Menawi penggalihku lho, Dimas.
1: Saestu Kang, kok ati nimbang kalian pepatihipun Kang Mas Bagindra Nata.
0: Wis
1: jinten Kertabangsa
0: menika ngendikake perkara kuwi.
1: Sampun
0: diajeng. Kaping pindhone pun kakang wis ngendika marang sliramu. Yen iki wujuding pangorbanan minangka kabutaning bebrayan kang kudu urip kang tentrem. Kawula nusa kencana lan tenggala.
2: Dados supami mangke kula menika mboten tresna inggih kedah sagah kapundhut garwa ngaten.
0: Lho.
2: Wah, iki cilaka aku Dimas, muka nek aku ora tresna piye iki?
1: Nggih. Nuwun sewu Kang Mbok. Panjenengan dalem ngendika ngaten. Matur wonten ngersanipun Kang Mas Prabu Bagindra Nata menika mboten klentu. Ning iyih ingkang kula gambaraken caranipun tiyang badhe tumbas menapa kemawon. Mila nek ora seneng menika njur ora sida dituku. Ning wong menika katresnan. Sak menika mboten kok ateges kula menika lajeng dumeh kula menika tiba nem terus ngaturi priksa sing ora-ora menika mboten kula sadèrèngipun nyuwun pangapunten.
0: Ora tembungmu langki rembugan ing antane kadang. Supaya kabeh kumamu kok wis tumapak tinemu becik sakabeh.
1: Inggih. Kajeng kula ngaten, Kang Mbok. Ning nuwun sewu saestu lho.
2: Iya, ora apa-apa, Dimas. Piye?
1: Saking katebian mangkih lajeng saya caket panjenengan priksa rumiyin dumateng Raden Panji waning pati menika wae. Mangke menawi panjenengan dalem menika kok wonten ing penggalih radi dos pundi ngaten? Kula aturi ngawe dhateng kula. Nimbali dhateng kula.
2: Iya.
1: Kula aturi ngendika, "Ya Dimas, aku cocok." Lho, ngaten. Ning upami mboten. Dimas aku mah aku.
0: Wis,
1: nek kaya ngono kuwi ya ngaten menika. Ning nuwun sewu menika.
0: Karo ngendikane Dimas kudu ana padha. Wong nyatane sliramu uga duweni panuwun sing ngancani ana ing jenggala mengko ya Dimas kudu narpata babar pisan saiki minangka kanggo supaya sliramu priksa kaya ngapa to
2: mangke rumiyin Kang Mas
0: Raden Waling Pati kuwi
2: tetembunganipun piyai sepuh menika yen witing tresna kuwi jalaran saka kulino menika menapa saestu to Kang Loh, Mas
0: kuwi ya bisa kedadian
1: injeng saged
2: iya padhe Mas
1: leres.
2: Dadi maune ora tresno ning bareng kulino. Aduh arep kulino pinanggih.
1: Inggih.
2: Terus tresno ngono.
1: Inggih.
0: Ning ya tumibaning tresno ki senajan kulino kuwi nganggo budi pekerti sing luhur. Lembah mana padha dene bisa ngemong nggone srawung. Iki bisa tiba tresno. Anak wis atine wis ora gathuk dhisik ora bakal senajan kulino ora bakal tresno. Tuladane Patih Kerta Basa.
2: Inji.
0: Nah, rak ngono.
1: Upami lho menika Kang Mbok. Nggih.
2: Piye di, Mas?
1: Ning dos pundi menika sejatosipun saking kajeng kula piyambak, Kak.
0: Ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Menika saking manah kula piyambak ning badhe kula titipaken dumateng Kang Mbok Mandaya Prana. Menawi sampun dumugi ing Kraton Jenggala.
2: Kena tak nggo sangu to kuwi, Dimas, coba matur apa?
1: Kula calonipun nderekaken panjenengan wonten ing Jenggala.
2: Iya.
1: Menawi dumugi wonten ing Jenggala lajeng wonten ing ngriku. Kok wonten
2: aku deg-degan kok Dimas kowe iki arep
0: yen kono ana apa? Apa sing antuk ngendikake?
1: Wonten wanita ingkang ayu. Kula cocok.
0: Lho, ayo nek pancen mengko kersa nimbangi tresnamu. Pun kakang paring panges itu.
1: Menika rak gumantung Kang Mbok. Mila kajeng kula ngaten menika kula titipaken dhateng Kang Mbok. Mangke nggih supados.
2: Kempangane sliramu uga kepengin mundhut garwa putri Jenggala ngono ta?
1: Injih iki ketinggal ijolan ngaten lho.
2: Ngono ta kersa. Kaya
0: apa ijolan?
2: Ya sapa ngerti mengko tenan kaya ngono ya.
1: Dumawang jodoh
2: iki. Lah iya, injih ta Kang Mas sing ngertos.
0: Jeneng jodoh kuwi yang widiwasa Kang. Nemtokake kok.
1: Injih, injih. Mbok menawi dados sarana kok Kang Mas.
0: Ya. Dadi sarana manunggaling nusa kencana lan Jenggala.
1: Injih. Ngaten Kang Mas. Punten dalem sewu statusipun anggen kula sowan. Menika ora injih ngestokaken dawuhipun Kiai Prasanta. Rening panjenengan dalem sampun rembakan sedaya sampun dipun sarujuki. Mbok bilih Raden Panjiwaning Pati menika nggih senajan kula menika dereng mireng ning miturut ngendikanipun Kiai Prasanta kok cocok penggalihipun. Mula lajeng sampun sumadiya joli jempono kangge mapak Kang Mbok Mandaya Prana.
0: Ya, yen ngono Dimas. Saiki tak keparengake sliramu lan diajeng Mandaya Prana toto bakal dadi putri boyongan sepisan meneh ora bakal kelakon yang sedang bakal disio-sio ana ing Jenggala.
2: Wis
0: saiki tak keparengake toto.
1: Injih.
2: Nyun pamit nyun tambahi pangestune
0: kan. Iya.

0: baris ki ora tubruk-tubrukan nganggo dijogo. Dalane yo jembar tetak suksukan. Nek kesel yo leren. Lek mlaku ki ora usah banter-banter alon bae ora usah kesusu. Ayo lek mikul tambune kuwi ya sing tenanan kuwi diganti. Nek cendhek do cendhek, nek dhuwur do dhuwur, nek dhuwur ndek ngono kuwi sing cendhek ra mikul kuwi. Piye? Ayo.
1: Terus gawe sing dhuwur kuwi.
0: Ah, ngono kuwi. Diganteni kancane nek kesel.
2: Sing kae wong sing ngabani barisaning prajurit ora sing tau. Iyo.
3: Sopo? Sopo iki koyo sing cepet-cepet ninggal sak loro aku ra ketok.
2: Apa sih diarani rai Prasanta
3: ngono? Iya iya. Kuwi Prasanta ora mlebu, ora mlebu. Sing jenenge Lurah Prasanta kan. Senadyan katone wis rada sepuh ning aku tau cilaka tetandingan soka.
2: Yen ngono dheweke darbe keluwian ana nggon ing olah kanuragan lan
3: sedaya
2: kasentingan. Ane wonge ora sepiro kok.
3: Mangka umure kira ya wis
2: awong cendek ireng
3: seket suwidak ning pandang grayangi awong njeng sabet pedang sikile kuwi menculat iso atuh tenan gumun aku karo wong siji
4: kan wong sedes mulo tau tetandingan karo Kang Cekot wong loro maju bareng kalah kok
2: weh kok dadi wong
3: nanti tak kroyok sak kanca. Yang orang ono sing kecunggah nandingi kridane wong siji. Yo
2: aku sajae kok leren. Kayak banjur mandek. Luraing prajurit kayak kok ketoke kaya ngabani karo sing padha mlaku ning sak mburine supaya leren.
3: Ayo,
2: apa ayo kudu dicaket ya wong iki?
3: Lho cedak meneh ya wis
4: ditutup. Ayo ayo.

kawontenan piwucalan basa Jawi ing pawiyatan saha bebrayan ing wekdal sapunika. Sutresna budaya ing salebeting jaman globalisasi, kemajenganipun teknologi informasi tansaya ngrembaka. Kathahipun budaya manca ingkang lumebet dhateng negari Indonesia anjalari bilih sedaya piranganing gesang bebrayan ngalami owah gingsir. Kalebet unggah-ungguh subosita, watak, soho, gayanipun poro manungso. Pangaribawa budaya teknologi informasi kadosta televisi, radio, internet, lan sanes-sanesipun celak sanget kalian poro putra utawi generasi muda tundonipun kapribadin budaya timur utawi budaya Jawi ketingal sang soyo luntur. Kapribaden budaya manca kados-kados tuwuh ngrembaka. Sutresna budaya pramila ing wekdal menika kathah kedadosan ingkang cengkah lan boten jumbuh kalian budayanipun piyambak ingkang adamel tintrimipun tiyang sepuh. Kedadosan-kedadosan ingkang nalisir saking tumindak kautamen kadosta pasrawungan ingkang bebas tanpa wates lan sanes-sanesipun. Tiang sepuh rumaos kualan soho kawratan menawi badhe anggula wentah kapribaden ingkang pinuji budi luhur utawi pakarti ingkang utami dumateng para putra wiwit wonten ing kulawarga pawiyatan punapa dine wonten ing bebrayan agung. Kangge ngawekani panggula wentahipun para putra ingkang saya dangu langkung rekaos menika Triwiyata kulawarga pawiyatan saha bebrayan agung kedah katindakaken kanthi sesarengan. Pamulangan wonten ing kulawarga katindakaken dening tiyang sepuh kekalih saha sedaya anggota kulawarga ingkang wonten griya. Pamulangan wonten bebrayan agung katindakaken dening tokoh-tokoh masyarakat saha lingkungan ingkang sae. Tugasipun guru anggula wentah saha angladi para putra wonten ing pamucalan. Bab menika wigatos sanget supados para putra dados generasi ingkang anggadhahi kapribaden ingkang pinuji, kapribaden sejati ingkang kiyat saha sentosa, budinipun luhur, asih tresna dumateng sesami. Saged dados sarjana ingkang sujaneng budi saha dados satrio pinandito. Sedaya gegayuhan kalawau saged dipun persudi lumantar basa, sastra saha kabudayan Jawi tetilaranipun para leluhur. Sutresna budaya mliginipun sutresna budaya kagunan Jawi ningali dumawaing basa Jawi ing pawiyatan saha bebrayan wekdal menika pancen merehatosaken sanget. Langkung-langkung tumrap kawula muda kamangka sayektosipun basa Jawi punika basa ingkang sakalangkung jangkep, boten namung jangkep bab maknaning tembung nanging inggih jangkep gegebenganipun. Sopan santun tata krami budi pekerti saha lampah budaya sakalangkung pas menawi kawedharaken srana basa Jawi. Inggih gegebengan punika sejatosipun ingkang winastan adiluhung. Ningali cak-cakanipun basa Jawi ing wekdal punika sok sinteno ingkang rumaos tiyang Jawi mesti sami prihatos. Kamangka basa Jawi punika ngenggene urutan angka 11 sak jagat saking cacahipun ingkang ginakaken. Salebeting negari piyambak cetha bilih manggen angka setunggal saking 726 basa daerah ingkang taksih dipun ginakaken. Satunggaling pangajeng-ajeng murih lestarinipun basa Jawi bilih
pamarentah kanthi tumaruntun saged saha purun ngawontenaken sarasean penataran basa sastra dalasan budaya Jawi. Amargi inggih wonten pawiyadan punika papan dederan basa Jawi lan para dwija basa Jawi wiwit TK ngantos dumugi pawiyatan luhur minangka pangarsatama. Salebeting nguri-uri ajining basa sastra sarta budaya Jawi. Sutresna budaya piwucal budi pekerti tumrap para muda menika dados tanggel jawabipun tiyang sepuh guru masyarakat sarta pemerintah. Jejering tiyang sepuh guru lan masyarakat langkung rumiyin kedahipun ningkataken budi pakartinipun piyambak-piyambak. Lajeng budi pakartinipun para muda menawi sedaya kala wau saged dados tepa tulodo tumrap para muda, kula kinten pendidikan budi pekerti dateng para muda saged lumampah kanthi gampil. Ingkang asring pinanggih ing wekdal sakmenika kathah yang sepuh mboten saged dados patuladan tumrap para putranipun. Semanten ugi tindak tandukipun masyarakat asring mboten nggadahi tanggel jawab dateng budi pekerti. Para pengageng ugi kathah ingkang nilaraken budi pekerti. Ada dasar andaran ing inggil, yektosipun ingkang paling baken inggih punika kados pundi caranipun nancepaken tata krama lan budi pekerti dateng para muda lumantar patuladan. Anggenipun paring patuladan menika prayoginipun dipun wiwiti saking bab-bab ingkang sepele. Bab-bab ingkang alit rumiyin dipun wiwiti saking diri pribadi kita piyambak lan kedahipun dipun wiwiti ing wekdal sak menika

Sutresno Budoyo sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Uyon-uyon Siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Inje wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngerso panjenengan sedaya kanthi ngaturaken kiaran Uyon-uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wontene kending-kending kang sampun dipun cawisaken lan ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika gending Tejonoto minggah ladrang playon laras pelok padhet 5. Gending Sumedang kibar minggah ladrang gonjang ganjing lekto laras lindro padhet 9. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo penjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ing giaran Uyon-uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Kening salajengipun ingkang badhe dipunaturaken inggih menika Ladrang Kutut Manggung Wola-wali. Kalajengaken ayak-ayak kabulo laras pelok padet barang. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur ya akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawean. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Wih. Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe ki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah.

0: pokoke negor uwe jiji kudu ngejoli nandur uwe jiji.
1: Nggih pak, neng mosok mung awake pun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le, ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Bu Karjo.
4: Pak Pardi, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
5: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh ben cepet lemu.
3: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
5: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
3: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
5: Piye to? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

0: Sugeng sonten sutresna budaya pinanggih malih wonten atur kiaran suko sami suko. Wonten ing sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe nderekaken ngantos samangke jam gangsal sonten ingkang badhe dere rawuh. Dereng regangkan wonten ing gangsal sekawan 0333 lan kuanten 0 gangsal 0 sekawan sekawan 0 66. Oh nggih telepon 55219 sih. Ya bola balik kaya klerak-klerak to nggih. Ingkang sampun dereng regangkan tansah pun tenggo wonten ing suka sami suka perempat RRI ngayo Jakarta.

0: So tersenap budaya matur nuwun panjenengan tasih nyawiji wonten ing suko sami suko perempat RR ing Yogyakarta. Wonten ing sonten menika sareng kalian kula semi prabu lan ugi Beti Damayani. Nata sama ke jam gangsal sonten mekaten nggih lan menika wektalipun badhe pun pikamali ingkang badhe nderewuh semangka wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo 552219. Kita siapkan dua lagu.
1: Tahu Dadi Cerita atau Banyu Mata.
0: Nah, ingkang pundi Tahu Dadi Cerita napa Banyu Mata? Sugeng sonten.
2: Sugeng sonten. Suka sami suka kula suka. Mas Semi Prabowo suka, Jeng Beti suka, sedaya sami suka-suka.
0: Nggih. Terus pundi partas, Bu?
2: Nggih, sehat mawon, Mas. Nggih. Sing mboten sehat dompet.
0: Ah, napa nggih kan mboten diteleten dompet wonten ATM kok. Pripun?
2: Iku pokoke nggih mayeng-mayeng niku to, Mas.
0: Oh, ngaten nggih.
2: Nganti nggih pun mboten napa-napa. Sing penting bagas waras.
0: Sing penting mlebu ten suka sami suka.
2: Nggih, perkara dompet kosong sing penting iso nguyu.
0: Kata tunggale, Bu, menika. Heeh. Kula termasuk ngacung ngarep dhewe menika. Waduh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Satur sabutnya panjaran tas nyawi cingge wonten ing suka sami suka perempat era ing Jakarta ning menika mboten kraos sampun meh jam gangsal sonten. Kalau wae ingkang sampun dereng rekangaken estu matur nuwun lan mugi-mugi tembang kang sampun kapiarsa dadosna panglipur sawetawis. Mbok pilih wonten tembang ingkang dereng saged pun aturaken wonten ing sanes wekdal nggih. Wonten suka sami suka saking dinten Senin ngantos dumugi dinten Jumat jam 3 ngantos jam gangsal sonten. Pun menawi ngaten menika minangka tembang panutup badhe katuraken ingkang sampun pencalasaken menika ingkang tembangipun sabar nggih Sadewa sareng kalian Sasha Rahisna. Ingkang mekaten kula Semi Prabowo panmit
1: Betty Damayani.
0: Pinanggi wonten saka sami saka candhaipun sugeng sonten lan matur nuwun.

0: Lintaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya panjenengan tansih nyabji mawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing santer menika wektalipun badhe katuraken giaran siraman rohani Islam ingkang badhe penaturaken dening panjenenganipun Ibu Ustazah Husnur Rasyidah kanthi ngaturaken ira-irahan Didik Putra kanthi tulodo.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Sugeng sonten mugi rahayu wilujeng ingkang tansah pinanggih. Puji syukur tansah kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Selawat sowan salam dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sutresna budaya wonten ing kalodhangan menika kula badhe matur babagan didik putra kanthi tulodo. Babagan didik putra menika babagan ingkang wigatos sanget. Amargi putra menika minangka amanah ingkang dipun paringaken dening Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih dumateng kita manungsa. Amanah menika tegesipun putra kedah kita rawat, kedah kita jagi, lan kedah kita didik kanthi tanggung jawab ingkang saestu. Ingkang lare menika mbeta sifat fitrah utawi resik. Menjang menawi kedah wangsul wonten ngarsanipun Allah, ugi kedah resik malih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan wonten ing hadisipun, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saben-saben anak, saben-saben manungso iku lahir kanthi fitrah, kanthi resik. Sinaosa menika lare ingkang ibaratipun boten kagungan bapa, ananging piyambakipun nggih boten saged dipun wastani lare ingkang haram. Tetep lare menika resik lan fitrah. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Pancen mbok bilih kita menika minangka tiyang sepuh, lajeng anggenipun didik putra menika sampun saestu saestu, tegesipun sampun dipun rewangi kados menapa kemawon kagem putra. Ning kadang-kadang nate rumaos saya mbok bilih ngaten. Ugi raos mangkel, kesel, gresula utawi duka-duka amargi saking polah gawenipun putra. Misalipun sampun wancine istirahat dalu, ananging malah putra menika dereng purun bubuk, dereng purun tilem amargi taksih dolanan HP. Sampun wancinipun wungu, nenggih taksih angel, anggenipun melek, digugah kados menapa kemawon nggih taksih mangke-mangke amargi tilamipun sampun dalu. Ugi kita mangertosi kadang lari menika menawi dipun utus salat, salatipun taksih mangke-mangke, berling menawi kober lan menawi eling. Menawi mboten wonten ingkang ngemutaken menika nggih putra kadang mboten salat. Menika ujian. Ugi kados kathah putra ingkang ngaosipun menika angel sanget. Mbok bilih mboten namung lare-lare, ananging remaja kadang-kadang ugi pertemuan-pertemuan remaja, pengawasan remaja menika kados ugi mboten kathah ingkang saged rawuh. Kita mangertos mbok bilih wonten lare kita, putra wayah kita ingkang anggenipun resik menika radi males. Nggih, agemanipun piyambak, sepatunipun piyambak menika nggih kadang-kadang ingkang ngresiki, ingkang nyuci nggih taksih ibunipun. Dereng saged putra menika resik-resik piyambak. Menawi sampun titiwancinipun bangun tidur, lajeng mangke kedah sekolah menika nggih anggenipun adus taksih mangke-mangke menika. Ugi sak menika Bapak Ibu sutresna budaya, mami pun menika sampun dipun cepaki, sampun dipun masakaken nenggih remenipun GoFood. Menika ujian situasi lari sak menika. Ugi wonten ingkang sekolahipun telat, lan kadah malih bab ingkang saged nuwuhaken mangkel sengkel wonten ing manah lan penggalih kita sedaya. Mbok bilih sutresna budaya wonten ingkang kalami kados ngaten menika, monggo kita unceki sareng-sareng pripun caranipun kita saged ngulawentah putra ingkang kados menika. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah.
pengalaman sekedhik wonten ing lembaga ingkang kula tangani kados lembaga kesejahteraan sosial anak. Utawi anggen kula sering pendapat wonten ing masyarakat amargi kula menika minangka penyuluh agama Islam fungsional wonten ing Kapaniwon Piungan ngaten menika. Saged kita pendeti wucal antawisipun ingkang sepindah. Lare menika menawi dipun dukani malah atos manahipun. Sutresna budaya. Mbok menawi nate sumerep lare ingkang kados mekaten, menawi dipun dukani, lare menika mendel kemawon. Nggih. Ning janjanipun menika beruntak. Piyambakipun mboten seneng, mboten remen menawi dipun dukani. Terus menawi lare sering kados ngaten menika, kanyatan atinipun menika tambah atos. Ibarat menopo ingkang kita soaken dumateng lare, katresnan ingkang kita soaken lumantar nggih. Pengharapanipun kita menika menawi lare dipun dukani lajeng piyambakipun mletik pikire ngaten menika, ning kadang-kadang malah atos manahipun. Ibarat toyo ingkang kita soaken wonten watu karena atos manahipun menika kados watu, terus toyo menika malah nyingkir. Mboten saged rumesep. Napa malih menawi kita anggenipun didik lare utawi ngandani lare menika kalian getak-getak nggih, menika kanyatan lare mboten saged nampi kados ngaten menika. Awit saking menika wonten ing agami kita Allah sampun paring pangandikan wonten ing surat Luqman menika salah setunggalipun ayat menika ngendikaken a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim. Ayat menika tulodo saking Luqman al-Hakim. Piyambakipun menika salah setunggalipun piyantun ingkang winasis ingkang anggenipun didik putra menika ngantos dipun napa nggih dipun sebataken dhateng Al-Qur'an. Nggih, dados awit saking piyambakipun anggenipun didik putra panci humanis sangat, manusiawi sangat. Luqman anggenipun nimbali putranipun menika kanthi timbalan ingkang sae sangat, ingkang lembut sangat. Nggih menika, ya bunayya, he anakku. Ha ngaten menika. Dados menika cara-caranipun piantun Jawi menika nggih, le, nduk, ger ngaten. Ingkang sae sangat, ingkang lembut sangat. Ampun ngantos kula lan panjenengan nimbali putra menika kanthi paraban ingkang awon nggih. Asmanipun sampun sae nggih. Asmanipun ingkang sampun endah ning anggenipun nimbali menika namung sembarangan. Kula gadah rencang menika nimbali menika nyun sewu nggih, Black. Padahal asmanipun sae tapi dipun timbali Black. Nah, menika nggih mbok menawi awet saking Gojek. Tapi menika mangke saged natoni manahipun putra. Putranipun menika mboten kuning langsat, mboten putih, malah dipun timbali Black ngaten menika. Ah menika mangke nuwuhaken atosipun manah king putra. Ah menawi kula lan panjenengan kedahipun panci panggilanipun utawi anginipun nimbali king putra menika ingkang sae, caranipun menika inggih sae, dados lagunipun menika nadanipun menika nggih ingkang alus. Ampun getak-getak lan ampun ingkang duka. Ugi materinipun menika inggih ingkang sae. Sutresna budaya, hikmahipun menawi kula lan panjenengan nimbali kanthi sae, kanthi alus, anggenipun ngendikan kanthi sae, kanthi alus ngaten menika, manahipun lare anyes, tentrem, rumaos dipun tresnani, rumaos dipun regani, lan insyaallah menawi sampun rumaos dipun tresnani dipun regani kados ngaten menika, menika lajeng piyambakipun badhe mirengaken menapa ingkang kita aturaken, ingkang dipun ngendikaken Rama ibunipun lajeng dipun midhangetaken. Menika ingkang sepindah. Ingkang kaping kalih, lare menika mesti ningali sinten ingkang paring dawuh. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kula wau sampun kula aturaken kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak iku
lahir kanthi suci, nggawa fitrah mbeta kesucian. Lajeng hadis menika ngendikaken fa abawahu yuhawidanihi au yunasyironihi au yumajjisanihi. Lan wong tua loro kang bakal nggawa anak iku mau dadi Yahudi, Nasrani utawa Majusi. Menika ngemot suraos bilih tiang sepuh kekalih menika dados penentu. Kados pundi abang ijunipun lare menika gumantung kados pundi tiang sepuhipun kekalih anggenipun ngarahaken. Lan ngarahaken menika mboten namung ucapan kemawon, tegesipun kita napa nggih ibaratipun nasihati keng putra mawon utawi paring instruksi kemawon, mboten. Mboten. Ananging ingkang baken inggih menika didik putra kanthi tulodo. Dados anggenipun didik, anggenipun gulawentah putra menika kanthi tulodo. Tulodo menika kados pundi kula lan panjenengan bersikap, berperilaku, nyontoni, mboten namung ngendikani tapi nyontoni kanthi sikap, kanthi solah bawa kados ngaten menika. Contonipun ampun ngantos lare kita putra menika dipun wulang ngapusi. Contonipun ngaten menika. Kadang wonten kita wonten ing masyarakat menika wonten ingkang menawi wonten tukang kredit utawi bank plecit nagih niku ibunipun utawi romonipun menika lajeng pesen kalian lare. Omongo yo ibu ki nembe tindak ngaten. Nembe kisah. Sejatosipun Sutresna Budaya menika sampun ngajari kalian lare ngapusi. Padahal ngapusi menika akhlak utawi perilaku ingkang ingkang ngapusi kiyambak kinten-kinten remen mboten menawi dipun apusi. Menika akhlak ingkang mboten sae. Perilaku utawi sikap ingkang mboten sae. Ngantos wonten ing hadis menika dipun ngendikani dening Kanjeng Nabi pilih tiang ingkang ngapusi menika salah setunggalipun ciri tiang munafik. Nggih, menika. Dados menawi kula lan panjenengan mboten purun utawi mboten remen dipun apusi, ampun ngantos ngajari ngapusi dumateng lare. Ampun ngantos ngapusi, napa meling ngajari ngapusi dumateng lare. Ateges menawi kula lan panjenengan mangke ngajari kados ngaten menika, menika malah ibarat lingkaran setan. Kulolan penyenengan remen ngapusi, mangke larenipun putronipun inggih dados lare ingkang remenipun ngapusi. Menawi mboten bejo, kulolan penyenengan minangka tiyang sepuh menika ugi ingkang diapusi lare menika. Na'udzubillahi min dzalik. Awit saking menika tulodo penting sangat. Tulodo penting sangat. Mboten namung babakan ngapusi kemawon, nenggih nyun sewu Sutresna Budaya. Misalipun malih kita ngutus lare supados sinau. Ananging romo ibunipun mirsani drama Cina misale. Utawi asyik dolanan HP. Ha menika temtunipun kula lan panjenengan didik namung ngutus kemawon supados lare sinau, ning kita mboten ngarahaken lan mboten paring contoh paling tulodo dumateng lare supados lare menika sinau. Nah kula lan panjenengan mboten sinau. Paling mboten nggih, paling mboten menawi lare sinau kita dipun selehaken habinipun. Kita cerai putra wayah ingkang nembe sinau. Kita tangleti pripun dik gimana? Bisa enggak? Sing angel sing pundi ngaten menika. Supados lare menika mangke rumaos pilih ada peran orang tua. Wonten peranipun bapak ibunipun dalam proses didik putra lan wayah ngaten menika. Insyaallah menawi ngaten menika mangke putra lajeng nuruti. Ugi misalipun kita ngutus dumateng lari supados salat, supados ngaji. Ananging kita dereng salat, dereng ngaji. Ha menika temtunipun kabotan anginipun putra badhe nyembadani menapa ingkang dipun kersakaken dening tiyang sepuhipun. Sutresna Budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Kulalan penyenengan minangka tiyang sepuh pancen kedah ngelengaken wekdal
Ibaratipun badhe pengin putra ingkang solih-solihah, ingkang rajin sinau, ingkang rajin ngibadah, inggih kedah kita rumiyin ingkang solih-solihah lan rajin ngibadah. Kadang harapanipun kita dumateng putra kathah sanget. Putra ingkang soleh, ingkang handemenaken, ingkang pinter, ingkang sehat, ingkang saged juara satu, lan sak pitunggalanipun. Ananging kita mbet ngrumiyini kados menapa ingkang sejatosipun dipun kersakaken lare dumateng kita. Menika temtunipun awrat sanget badhe kesempatan menapa ingkang dados harapan. Inggih menika temtunipun nggih kedah imbang napa malih wonten pepatah satu keteladanan lebih baik daripada 1000 nasihat. Dados setunggal tulodo menika langkung sae tinimbang 1000 nasihat, 10.000 kata-kata menika. Monggo Sutresna Budaya kita didik putra mboten namung kalian kata-kata ning kanthi tulodo ingkang sae. Salajengipun Sutresna Budaya, monggo lari menika kita dongaaken supados saestu dados lari ingkang solih solihah, ingkang handemenaken, ingkang kurota ayun. Amargi tiang sepuh menika tutukipun donganipun puji dadi donga katrima. Insyaallah menawi kula lan penyinan istiqomah anggenipun didik kanthi tulodo lan ugi istiqomah angin dongaaken putra lan wayah, insyaallah benjang putra menika saged dados lare ingkang sae, lare ingkang bejo mulya donya ngantos akhirate. Sutresna Budaya muslimin muslimat rahimakumullah, pungkasanipun atur kula badhe wonten pantun nggih. Saking kidul tumbas kripik, kripike enak dicampur gula lan klopo. Anak soleh polah tingkai apik, besok gedhe dadi wong kang mulya. Sutresna Budaya muslimin muslimat rahimakumullah, mbok pilih cekap semanten angin kula matur babakan didik putra kanthi tulodo. Mugi-mugi ingkang kula aturaken wonten ing sonten menika kathah gina manfaatipun, mboten namung tumrap kita ananging tumrap generasi kita inggih menika lare-lare ingkang sak menika wonten ing kepengasuhan kita sedaya. Mugi-mugi kanthi menika dados amal soleh ingkang lumintu lan mangke kula lan panjenengan saged ngunduh. Mangke tembe wingkingipun lare-lare menika saestu handemenaken saged dados kaca penggala tumrap kanca-kancanipun, lan menika lare-lare kita sedaya menika saged dados agunan kula lan panjenengan mlebet wonten ing pasuwargan ingkang sejati. Mekaten kadah kirangipun, kadah kalepatan, tadah tetuka nyuwun pangapunten sak lebet-lebetipun. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Astaghfirullahaladzim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sederso budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta lan sameneika sampun titi wancinipun badhe katerakan kumandhang anten maghrib kagem wewengkon kutha Yogyakarta lan sakiwa tengenipun.

0: Kakang Yayi, Yayi Wibisono. Sawise prayoga kang dadi lenggahmu padha Basuki Dimas.
1: Kula nuwun katampi mawi tangan kalih pangandikanipun Kang Mas Osmono ingkang rumetah dhateng dasa kula. Nampi pangestunipun Kang Mas kados mboten kirang setunggal menapa anggen kula sawanun ngabiyantara. Nuwun kepareng ngaturaken pambekti kunjuk ngandhap padha. Iya tak trima kanthi bungah. Kakang Semar, nun wonten paring dawuh den.
0: Anakmu padha ditimbali maju.
1: Menika kados sampun. Anak kula kere nala garing kang kere Petruk. Kere Bagong. Kalih Gombal Semar.
0: Dineke kere ya ngarani wong tuwa Gombal.
1: Gawane anake kere iki nek bapane Gombal nek ora pelakon.
0: Garing lan Petruk prayoga nopi swanmu
1: kula ngestaken dawuh Den
0: senajan Bagong semono prayoga nonggonmu ngadhep
1: nani nggih ngestaken dawuh
0: Dimas Wibisana
1: kula wonten paring pangandika
0: kaya sumengko pengawak brodo damar sasi anggonmu ngadhep ana ngarepanipun Kakang Marata Enggal jeneng poro tak parengake prasodyo apa kang dadi darunaning piswanmu
1: ingkang sepisan kula ngaturaken pambekti dungkap kaping kalih kalebet dipun utus dumateng Koko Prabu ing wekdal sak mangke Kang Mas Lasmono dipun aturi jengkar saking kasatyan gereja.

Mas Wibisono kula nuwun wonten paring dawuh. Ora liwat tak estokake ngendikane Koko Prabu apa kang dadi ature Dimas tak tompo. Wektu iki pun Kakang Gede bisa ngadep marang Praja Pancawati. Malah Koko Prabu sampun jengkar saking praja. Wedal sak mangki sampun kepangon nggak wonten pakuwon sawela griki. Mengkono niki. Semar lur Ondro Poden, ayo anakmu padha dikandani. Sowan Koko Prabu Jagonegoro aja nganti kelebon senopati kang bebayan. Eh, nggih, monggo kula derek. Nolo Garing Petruk Bagong sing padha ngati-ati dereke bendaramu wurung ora wurung bakal nempu.

0: paling ngunjuk atur Kang Mas.
1: Apa Dimas?
0: Salebetipun Kang Mas tindak. Kula mboten nderekaken tindakipun Kang Mas Kiwolo. Kula keparenga badhe medal Jimantara.
1: Dimas Wibisono arep metu Jimantara.
0: Mekaten.
1: Oh ya to.

0: liwat. Sing prayitno ngati-ati karo sinambi yang ngawasake mbok menawa ana baya perkewu.
1: Neri sediko.
0: Nawa Gareng Petruk lan Bagong.
2: Kula ndherek,
3: kula Gus.
0: Kang Mas Lesmono diderekke aku tak ngamban di Mantara.
2: Oh nggih.
0: Nggih atos-atos ndherek mengkono. Memang kaget tindak Poncowati to.
2: Iya Petruk,
0: arek ngono. Ajeng mutem pundi arep mabur.
2: Oh.
0: Mboten sareng mawon. Ora aku tak metu di Mantara.
2: Oh nggih.
0: Eh, apa? Pete jambu.
2: Yes.
0: Ora wis.
3: Arek-arekane Bagong karo piyayo dikongkon lho. Nolo Garing.
0: Kulandara,
3: bapakmu ana ngendi? Anika wau teng wingking.
0: Lah kula iki nek mlaku karo bapak niku ora telaten anggere kok intang nginceng golek gugur gang asem niku ora. Karang wong tuwa kuwi nek mlaku mesti cok karo ilang ngiling ngono lho. Kelem niku nyilipur pikir sing sayang. Niki mangke calone badhe ngajengaken senopati.
3: Iya, Petruk. Wah, Ratu Ngalengka jan saya ngombro-mbro kamurkane.
0: Nek arep ngono-ngono dasa moko wis ana ngalamat elek kok iki.
3: Bukti nyatane apa, Kang?
0: Ajaman rikala semono negarane nganti dobo ngentek-entekan ora ngalamat elek ra ora to. Ya kuwi sasmitane dasa muka ludes ning kono.
3: Ya ming muga-muga wae iso katrima penuwune awake dhewe.
0: Iya.
3: Petro, Lur, kene lungguh kene mengkondak ana gama dirgama. Oh nggih.
0: Linggo kene, Tru, engko nek ana gama duwet.
3: Gama duwet ki apa, Gom?
0: Kok gama muntu awet.
3: Gama dirgama ki bebaya ngono ora kok gama duwet.
0: Sing ati-ati nggih, Gus.
3: Iya, Petro.

0: kok suwe-suwe kena.
1: Iya nek suwe-suwe malah lena saut. Dol sak payu-payu. Lho, limpe kowe. Tak. Pancen wong ora wus teman. Mongso kena ora embel ra. Tak, tak.
0: Sini.
1: Kok mantel aja.

0: duwe ponokawan loro tetelu kowe ponokawan muka sing tak tresnani nggih. Aku iki mau jotok tampani mesti paling ora putung sikilku. Mila kula ngertos ndoro kemleyang terus kula ancik-ancik kula tampani cek kula seleh-keleh mesakake.
1: Iya.
2: Petro,
0: apa?
2: Ora ndek sedulur sing tak tresnani mung kowe.
0: Ha iya.
2: Aku mau jotok tampani mah ora lara, Pak. Jenenge ora wong nampani kuwi wong nyiksa. Parang merucut e, merucut apane? Merucut iki tiba nang kono merucut kok mrene nang panjenengan. Iya, iya. Muga-muga saka pandungane wong tuwa sesuk ana gluduk mampir nggon aku.
0: Pandunga kok ngono kok diomong-omongke. Iki sing maju tumenggunge mau.
2: Oh, sing kaya

paman Kumbakarna sesembahanku. Mboten nginten yen ngantos seliranipun paman risak. Aku nganggenipun tapa brata. Anuhone tindak ingkang jujur. Inggeng putra sowan paman. Kula triwungu awit paman Kumbakarna badhe dipun dadosaken senopati. Paman Kumbakarna

iki yen ora enggal tak wungu setara tak rada paripeksa paman Kumbakarna mesti angel nggone wungu. Aku nyawang marang slirane paman malah kaya keronto-ronto rasaning pamikirku. Awit nganti tanpa tinoto anggone sare. Iye mongko para garwa putra kabeh ora keparengan nyaketi malah padha didhawuhi untat sangka ing kasatriyan ing nglebur gongso. Prayoga tak wungune aku nganggo srana kudu tegel mbubut wulune jumbu paman Kumbakarna. Dan yo teko mangkono kutapa Raden Bigolondo. Arso mungu marang ingkang paman Kumbakarna ing kula jebol wulune jumbu ingkang mapan wonten ing jejempol sikil. Jeboling wulu kaget ing Kumbakarna. Ing kula bawani nembe sangka sari. Datan enget kalamunta iku keng putra kepinar Sigra Dipden bujung kanthi yasinipi gedhe kira Kumbakarna bisa ngamblekake bumi.

juga nggon ku turu. Aja takon desa pedhot mangkamu. Ingkang putra paman sapa? Ingkang putra Begonanda paman kula aturi lenggah kanthi prayogi rumiyin paman. Senajato kang putra badhe kasirnaken kula sumanggaken jiwaraganipun kang putra. Amung keparenga ing putra badhe munjuk atur paman. Wis merahina

becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran Mikus Plus lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Medal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dherekaken mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncan lagu-lagu pop Jawa kus plus kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 00 sekawan sekawan setunggal 066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh kula cawisaken lumantar telepon langkung rumiyin sugeng dalu Mikus Plus.
1: Alhamdulillah sampun jangan mas.
0: Nggih, paringipun pangestu nggih.
1: Alhamdulillah, wonten. Tersalam kagem Bapak Tupar Jayu Weni Putri Wi wonten Jali sugeng dalu ugi kagem Bu Nani Baduri Rama Heri Sadono Rama Hadi Ngadiono Dimas Kumbokarno Mbah Diman wonten ing Sedungan Mbah Yono wonten ing Dino Saban Mbah

Nuwun rawuhipun katur Ibu Yayu nggih. Salajengipun sugeng dalu saking Bu Nani Bajuri salam kagem Bu Mami Sartika, Bu Sri Mbon Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu. Eyang Sas, Bu Tarmi, Bu Winter, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, spesial kagem Mbak Giyu wonten ing luar Magelang. Ugi kagem Mbak Anggun, matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Pak Asari wonten ing Mantingan kintun lagu menika ngersakaken kodhok numpak jaran ya. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salamah, Bu Yayu, Weni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Pak Ajeng Adiono, Pak Wakit Kerot, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Mas Sipul, Mbah Hijem, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Kang Gilas, Mbah Giyuk, Kajuran, lan sedaya kemawon matur nuwun inggih, matur nuwun rawuhipun, monggo mangkepun bidang etaken lagunipun. Kodok numpak jaran ye, ye kodokipun estu numpak jaran. Selajengipun menika saking Ibu Ningsih wonten ing Wonosari. Katresnan Mas, kintun salam katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras menika sinambi ngaso katur Mas Giman mugi tansah sehat rezeki lancar sukses sedayanipun. Sugeng tugas ngantos paripurna. Matur nuwun, nggih matur nuwun. Ibu Ningsih wonten ing Wonosari. Sugeng dalu kagem kadang kula werda Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecimi Caturarjo Sleman. Sugeng dalu sugeng laras. Sutresna budaya sumangga ora pelok ora slindro. Opo tumon lan lingsir ngulon kabiyarsa.

0: Nembe iki mawon kabiyar sonye wonten ora pelok ora slendro. Apa tumun lan lingsir ngulon. Krenggani kiaran mikus plus katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Sugeng dalu kagem jeng tari nggih wonten ing Jalan Wonosari. Mugi tansah pinaringan sehat Bagas Waras panjenengan lan keluarga tumut kemawon. Salam Bagas Waras. Inji mijing menopo nggih saged makaryo sareng malih nggih. Pokoke yes ngeten nggih. Matur nuwun. Sugeng dalu. Salat singipun ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi alu sugeng dalu mikus plus.
1: Mikus plus sugeng dalu Mas Giman Dwi Nur Seto Klopak Kasyon Mbelawen kintun salam katur Bapak Sagio Palian Kretek.
0: Nggih.
1: Bapak Supoyo Kadilayar, Mbah Suro Trisik, Mbah Noyo Gadung Sari, Ki Rukun Merto, Joro Mumaryono, wonten ing Mejing Wetan, Ki Seto, Jalan Timoho, Pak Tupar, Senden Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno, Purworejo, Pak Damas Gus, Ibu Sri Utami, Witan Kamus Isi, Ibu Tutin Yoga Yudan, Ibu M. Lestari, Mirin Jedis, Ibu Dwijo Karangmoco, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tarmi Tembangan Baru, Ibu Yani Patuk, so katur sedaya kemawon sugeng midhangetaken lagunipun
0: nggih
1: Mas Sugiman Dwi Nurseto. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono nggih sugeng dalu Pak Ali wonten ing Klaten menika. Mas jeng tari menapa ingkang temantenan menika nggih ingkang menapa nggih aturaken lagu temantenan. Nah, niku sing ngangeni. Nggih. Salah sipun monggo. Halo sugeng dalu Mbak Ijem.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Monggo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu mikus plus. Niki mai jembar batan piungan badhe nderek ngregengaken mikus plus.
0: Nggih.
2: Lagune nyuwun Bapak Tani.
0: Nggih, Pak Tani nggih.
2: Badhe kintun-kintun. Kintune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Pak Sagio, Pak Rizki Paimin Renggo, Pak Yanto, Pak Yanto, Bu Yayu, saya Bu Yayu, Mas Tian Gemes, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken mikus plus. Kagem Mas Sugiman Dwi Nur Seto sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun nggih Mbak Ijem sawingkingipun lalu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu mikus plus. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Sugeng dalu Pak Supoyo.
3: Salam budaya.
0: Lestari
3: salam
0: budaya.
3: Salam kangge panjenengan mugi tansah pinaringan kesehatan lan rezeki. Salamipun kagem Pak Toro, Pak Untung, Pak Tupar, Pak Adiono, Pak Sarjo, Pak Kasiono, Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Bu Tutin Joko Yudan, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Wagiawan, Bu Wagianti, Rimbang, Ki Kumbokarno, Pak Nani, Ibu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Ki Rukun Rejo, lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken
0: matur. Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo nggih. Sakwingkingipun halo sugeng dalu.
4: Sugeng dalu mikus plus kendal Mas Giman Dwi Nur Seto diratur salam kagem Bu Dwijo, Bu Agianti Yusirup, Bu Supriyati Putarmi, Bu Nani Basuri Kamping, Bu Mami Sartika Mongak, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Sri Utami, Mbah Noyo Lekono, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Mas Adit Poncosari, Pak Damas Kuslan, saya ini pun kagem sedaya kemawon. Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurna lan pilih mundur ngantos-atos lan pilih mundur nyandak kulo disetelke padang bulan Mas
0: mboten
4: nyandak kulo nderek mawon mbok pilih ngaten Mas Giman. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun nggih sawingkingipun halo sugeng dalu.
5: Sugeng dalu
0: nggih
5: Pak Giman Yoseto kagem sedaya kemawon
0: nggih.
6: Matur nuwun rawuhipun
5: Pak Giman
0: Yoseto nggih. Matur nuwun Ibu Mulyatsenye sawingkingipun sugeng dalu.
4: Sugeng dalu Mas Sugiman Trino Seto.
0: Monggo Mas Yudi.
4: Nang rujak jengkol iki Mas nggih.
0: Nggih.
4: Salam kula kagem Bu Yayu Mureni, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Walgianti, Bu Tuwijo, Bu Sukriyati, lajeng kagem Mami Cartika. Bu Nani Bajuri ugi kagem Bu Siluk nggih sugeng dalu. Kagem Pak Damaskos, Pak Roslan, ajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Pol Kenteng Rejo, Romo Napelo, kagem Pak Geno Kalasan, Romo Haji Ngadiono, kagem Mbak Bibi, Mbak Asih Kobra, terus ajeng kagem Pak Yanto Candi Abang, Mas Rian, Mas Ibul, Mas Mama, Mas Hadi Poncosari.
0: Nggih.
4: Lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun Mas Sugiman.
0: Inggih. Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih, Mas Yudi. Sakwingkingipun dalu sugeng dalu Mikus Plus.
5: Sugeng dalu Mikus Plus Mas Sugiman Dinner Seto.
0: Sugeng dalu Bu Supriyati monggo.
5: Salam sehat selalu nggih.
0: Nggih.
5: Kula badhe nyuwun sekar aja nelongso menawi wonten nggih menawi kula badhe sak wontenipun. Ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe atur salam ingkang sampun ngawet kula wau. Bunda Dwija matur mbah nuwun ugi. Kalian Kang Jono ugi matur mbah nuwun, Mbah Noyo. Kalian Pak Rimbang, Pak Demurjono, Mbak Menai Dereng Sare, Bu Sri Lestari, Bu Mining Prianti, Bu Titi Renggani, Mas Yurdan. Kalian Mamisa, Bu Warini Semanu, Bu Sulastri Semanu Tengah, Bu Sunarti Semanu Gitul, Bu Haris kalian Bapak menika nggih remen sanget kalian perempat hari Mas. Pasti Bu Yoke mawon ingkang midhangetaken Mikus Plus dalu menika matur mbah nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih Bu Supriyati. Baiko jalan sama Mas dari absen salam kagem Mas Adi Ponco, Mas Adi MS, Mas Ipul Kirsiseto, Mas Rian, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Pak Wito di Cengkareng si nun sewu Cangkring ya Cangkring ngaten nggih Sido Mulyo lan sedaya kemawon matur nuwun. Kapur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Nato Indro Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yuni, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayuk Paris, Bu Yayuk Weni, Bu Yusirup lan sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalugi kagem jenenganipun Mbak Yung Giyuk wonten ing luar Magelang kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Bu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah lan ugi kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu sugeng laras nggih. Matur nuwun kintunan obat tabitipun. Sutresna budaya ugi sugeng dalu menika kula pinangkani pamundhut saking jengtari kula wau ngersakaken ora bisa turu yo latihan. Sutresna budaya semenggo kondal kantil kasusul mangke kodok numpak jaran lan ora bisa turu. Sugeng dalu kagem keluarga Mas Sutarno wonten ing Jede Sumur Glagarjo Cangkringan ugi keluarga Bapak Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu sugeng laras. Roko Mas Murtolo lan sedaya keluarga wonten ing Jetis Caturdarjo Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Tasih wontening kiaran Mi Kus Plus, mirunggan lagu-lagu Kus Plus, program 4 RRI Yogyakarta. Lansarangan kalian kula sugiman dwinur seta ingkang dereaken ye. Salajengipun menika ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi halo sugeng dalu Mi Kus Plus.
1: Sugeng dalu Mas Giman dwinur seta.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Ruslan.
1: Bareng derek nyawiji, derek kintun-kintun sekedhik kemawon kagem Rama Haji Ngadiono mbayen Bunda Dujo Karang Mojo, Ibu Sri Utami Sawetan Kampus Isi, Mami Sartika, Kang Giono, Bunda Yayu wonten ing kuweni Legono, Pak Tujo Subagus kan wonten Bambang Lipuro, Ibu Walgiati wonten Wareng, Bu Tutik Joko Yudan, Mas Bambang Sutarno wonten Purworejo, Romo Narto Indro Bekasi.
0: Nggih.
1: Kita kunduraken lepat nyuwun pangapunten matur nuwun.
0: Matur nuwun para selan nggih rawuhipun. Saking Bapak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo lagunipun dereng ingkang sampun cumawis. Salamipun kagem sedaya kemawon mliginipun kagem para ingkang asring paring singgulan. Menika minangka singgul wangsul matur nuwun nggih rawuhipun. Pak Jemangin wonten ing Giri Mulya nyuwun pring gading salam kagem Budi Wijo Pak Bardiman, Pak Sukir, Pak Sudari, Pak Sumarno, Pak Trubus lan sedaya sutresno matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Kula pinangkani lan rumiyin pamundhut lagu-lagu kala wau nggih wonten aja nelongso Pak Tani lan rujak cingur katuraken.

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem kegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutresno budaya rening winates sing wedal kangge giaran Mikus Plus kanthi menika mangke tumuli katuraken lagu ingkang pungkasan ye. Sugeng dalu kagem Pak Ersikit wonten ing panjatan kinten kagem sedaya sutresno wonten ing pundi kemawon. Ugi saking Pak Darmono nggih panembahan kinten kagem sedaya sutresno wonten ing dalu menika. Mung kasih pepanggihan menika wonten Elailo nggih katuraken wonten ing arsa panjenenganipun mbok menawi kabeh mangke wonten katresnan. Purna ning giaran Mikus Plus kados sing adat saben mangke katuraken lelangan uyon-uyon mono suka monggo ingkang kepareng rawuh. Ing wisana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Mikus Plus dinten Senin candhaipun. Kepareng kulo pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun ngaruncen lagu pungkasan kapiarso. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nembe kemawon kasubu rajian gending ramban setunggal Grenggani kiyaran uyon-uyon monosuko katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Kanthi menika dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon kula cawisaken langkung rumiyin wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo sugeng dalu uyon-uyon monosuko.
1: Sugeng dalu uyon-uyon monosuko Mas Sugiman.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Putu Wijo.
1: Ken saking Karangmojo.
0: Matur nuwun.
1: Gendingipun sampun karantan po.
0: Nggih.
1: Salam kemawon kagem Pak Demurjono kalian Mbak Mami sugeng dalu mbok pilih sate midang ngetaken kagem bopo sumangin wonten kiri mulya bopo sudah dadilan Mas Tomo Tirtamandira wonten ing Klaten sugeng dalu mugi tansah sehat ugi kagem Romo Nato Endro boten kesupen ugi kagem Romo Roslan ugi Mas Haryono wonten Tungko wonten Gedang Sari sugeng dalu mugi tansah sehat Ning Prianti wonten ing Bantul Mbak Enak Adminingse saha putra wayah mugi tansah sehat ugi mboten supen kagem Mbak Yani wonten Ponggo, Mbak Arin wonten Kalasan lan sedaya Sutresna budaya wonten ing pundi kemawon ingkang dalu menika tasih nyawisi wonten ing acara uyon-uyon monosuko kangge atur sugeng midhangetaken sinambi ngaso
0: minjil
1: pun sangat sugeng dalu
0: matur nuwun rawuhipun Ibu Dwijo nggih sawingkingipun sugeng dalu uyon-uyon monosuko
2: Sugeng dalu uyon-uyon monosuko Mas Sugiman Winerseto.
0: Nggih sugeng dalu monggo Bu Agianti.
2: Nggih. Kendinge derek mawon. Sampun mesta Mas.
0: Sampun.
2: Salamipun kagem Bunda Dwijo lajeng Pak Sunardi lajeng Pak Sarjio Pak Asdarin Mantingan Pak Ruslan Tembako Bapak Kasyono dan Ibu Lawen lajeng Pak Bambang Sutarno lajeng Kirukun Werdo ugi Pak Tupar lajeng Bu Supriyati, Bu Yanwase, Mbak Noyo, Mbak Yono, Lek Gono. Kaya gini pun kagem sedaya kemawon, sugeng dalu, sugeng widang etaken.
0: Inji.
2: Matur nuwun nggih, Mas Sugiman sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Bu Wakianti nyuwun teneng wareng. Sakwingkingipun sugeng dalu, uyon-uyon monosuko.
3: Yang masuk ke
0: Sugeng dalu monggo menika saking Purworejo. Monggo Pak Bambang Sutarno.
3: Ngaten. Nggih,
0: matur nuwun Mas Gunan. Matur nuwun rawuhipun Pak Bambang Sutarno sawingkingipun sugeng dalu uyon-uyon monosuko.
4: Sugeng dalu uyon-uyon monosuko Mas Gunan Tinarjeto.
0: Sugeng dalu Ibu Sri Utami monggo.
4: Nggih, tapi lirik-lirik kinten, sugeng Bapak Ajari, Bapak Bambang Sutarno Ngawau Matur Nuwun Sinoyan Pun
0: Nggih
4: Kagem Romo Eri Caritono Kagem Romo Eri Guru Konverso Bapak Stasiono Wonten Ing Bulawen Kagem Ibu Yayu Weni Kagem Ingkang Kalawau Sang Pentereng Kalawau Kimber, Kanten, Bapak Terus Sikit Lajeng dalem Bapak Roslan, Bapak Tumiji, Bapak Tupar, Ki Joko Bodo, Joko Gatem, Ki Joko Nugroho, Lajeng Lajeng wonten ing Nagasan Jenengan, Sami pun kagem sedaya ingkang tasih ingkang kagem wonten masyarakat Jenengan. Mana suko RRI Pro 4 Nangis Jakarta
0: Inji Akan
4: masih senang sini cekal Sesengahnya tugas Nantos dari Jono Mente Maka kan ngebar Kulau pun beratkan Matur nuwun
0: Matur nuwun Rawuhipun Ibu Sri Utami Inji Sampun kepareng rawu Sugeng dalu saking roko mas Heri Sarjono Wontening Morangan Triarjo Sleman Kepareng kintun salam dumateng Ibu Dwijo, Pak Wening, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Yanuase, Bu Supriyati, Pak Sri Katon, Mas Purwanto Petruk, lan sedaya Sutresno RRI Yogyakarta wontening pundi kemawon. Kanthi atur monggo gending ingkang sampun kacawisaken dipun bidhangetaken dipun laras kanthi syukur naning penggali. Dumateng rayi Mas Giman Dwi Nurseto ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Matur nuwun nggih. Saking Pak Kasiono wonten ing Bulawen kintun salam kagem Pak Sagio, Pak Mbah Suro, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Bambang Sutarno, Kirukun Bodo, Kirisi Cito, Mbah Noyo, Kisri, Ibu Sri Utami, Ibu M. Lestari, Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Yani Patuk, lan sedaya sutresno wonten ing pundi kemawon matur nuwun, nggih matur nuwun rawuhipun nggih. Salajengipun sugeng dalu yon monosuko Mas Giman kulo Pak Asari mantingan direk kintun salam kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Yayukweni Bu Salama Bu Wagianti Yusirup ugi kagem Mami Sartika kagem Pak Wakit Keron Pak Haji Ngadiono Pak Bambang Sutarno lan kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun Katuraken ugi sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wontening Perumbanteng Jalan Kaliurang matur nuwun kepareng nyawiji Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Efek Supardi wonten ing Morangan Triarjo Sleman, kagem Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Seyegan Sleman sugeng dalu, kagem Roko Mas Murtolo lan sedaya keluarga wonten ing Jetis Caturajo Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken. Kagem Roko Mas Slamet Suramenggala wonten ing Kuden Sidulukur Godian sugeng dalu sugeng laras. Sutresno budaya kabiyarsa Radyan Gending Ramban kalih Gaturaken Asmorondono Cengkok Ketoprak Laras Lindru Patet Songo Kasusul Bawa Sekarageng Patmo Asmoro Katampen Gending Tunggak Semi Suwuk Kalajengaken Ladrang Getul Surowangen Laras Lindru Patet Songo Sumonggo Sugeng Midangetaken

0: Nembe kemawon kasuwo rakyat kending ramban kali gerenggani kiaran uyon-uyon monosuko wontening dalu meniko. Salajengipun sugeng dalu kulo tamping kengeparang rawuh. Halo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nursito.
0: Yes,
1: meniko Pak Ruslan keparang suwan malih dari kintun-kintun sekedik kemawon kagem romo aji ngadi ono mbayen Bunda Diwijo Karang Mojo, Ibu Sri Utami Sawetan Kampus Isi, Mami Sartika Kang Kiono Kalasan, Bunda Yayu wonten ing Kueni Legono, Pak Tujo Subagyo sekalian wonten Bambang Lipuro, Ibu Walgiati wonten Wareng, Ibu Tuti Yogo Yudan, Mas yeah. Bambang Sutarno wonten Purworejo, wekdal kita kunduraken lepat nyuwun pangapunten matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun. Ibu Yasinta wonten Kroco kembang nanggulan kulon progo ugi kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun. Ibu Partina sugeng dalu. Kula Bu Partina Sarwajan dire atur salam kagem Mbak Yu Salimah, Mami Sartika jeng Sikit Suharyo, Bu Sumiyati Gule, Mas Rian Peyek. Lan kagem sedaya sutresna matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun. Salajengipun dalu sugeng dalu yon-yon monosuko.
2: Assalamualaikum. Kami dengar matur-matur.
0: Ji, matur nuwun rawuhipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna budaya tumeli kabiar sorajan kending ingkang ngeramban tiga utawi rajan kending pungkasan dalu menika. Kaaturaken bahwa sekarageng Banjaran Sari katampen kending tunggul kawung kalajengaken ladrang pacul guwang kasusul pangkur palaran tuwin jenggeling. Sasuwing kending menika kepareng kula pamit mundur. Saking giaran uyon-uyon monosuka ing dalem menika tentu kemawoning pangajap mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran uyon-uyon monosuka dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun radyan gending pungkasan kabiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

0: pripun to, Mas?
1: Sing dandar-dandar iku meng alane wong.
0: Nggih.
1: Becik englian disimpeni.
0: Disimpen.
1: Disimpen.
0: Apike disimpen nang ati. Nek
1: apike dhewe ginunggung kuwi diketok-ketokke. Ngono dumumung kulo aku iso kaya ngene. Nek ora aku.
0: Niku jenenge pamer rumah.
1: Mulai iki jenenge pitutur kaya aja ditiru kok ngene iki.

0: ning ngene ngarepe wong akeh ning Pasuman kuwi ngumuk-umukke kebejikane dhewe ngono kuwi. Mula wong ki aja kesusu, aja ngaku, aja umuk ngono kae.
1: Sing ngarani apik iki

Dalane beda, pemandangane beda, kesulitane uga beda. Nanging tujuane padha, yaiku nggayuh pucuk gunung. Semono uga ing gesang kita. Saben wong duweni perjalanan dhewe-dhewe. Ana sing sinau dhamma lewat meditasi, ana sing ngembangake dhamma lewat dana lan pelayanan sosial, ana sing seneng sinau Tripitaka, ana sing aktif ing kegiatan wihara, ana uga sing ngembangake dhamma kanthi mulang bocah-bocah ing sekolah Minggu Buddha. Carane beda-beda, nanging kabeh bisa dadi dalan kanggo ngembangake kabecikan. Maneka warna dalan ing dhamma. Sang Buddha minangka guru sing wicaksana, panjenengane ora meksa kabeh wong nggunakake cara sing padha. Piwulang Buddha bisa dicocokake karo watak, kemampuan lan kahanan wong sing nampa dhamma. Ana wong sing kuat ing dana, yaiku seneng menehi lan nulungi. Ana sing luwih kuat ing sila, yaiku njogo tumindak lan ucapan. Ana uga sing luwih sregep nglatih batin lewat bhavana utawa meditasi. Ana sing ngembangke metta, ana sing nglatih karuna, lan ana uga sing upaya ngembangake panya, yaiku kawicaksanan. Dalane bisa beda, nanging tujuane padha, yaiku ngurangi penderitaan lan ngembangake kabecikan nganti tekan kamardikane batin. Ing ajaran Buddha, tujuan paling dhuwur yaiku nibbana. Nibbana yaiku bebas saka penderitaan lan bebas saka kekotoran batin. Kaya sing diterangake ing Udana 5.5, dhamma lan winaya iku kaya samudra sing mung duweni siji rasa, yaiku rasa pembebasan. Tegese, senajan cara lan tradisine bisa maneka warna, intine saka praktek dhamma yaiku mbebasake batin saka loba, dosa, lan moha. Nggih menika, bebas saka keserakahan, kebencian lan kebodohan batin. Kepiye carane nyikapi bedane niki? Nah, yen kita wis ngerti yen tujuan kita padha, mula ora ana gunane yen kita padha rembukan kanthi nesu. Rumangsa dalane dhewe sing paling pener utawa malah ngremehake dalane wong liya. Sing luwih penting yaiku ayo ngurmati wong liya sing lagi mlaku ing dalane dhewe. Yen wong liya sukses, ayo padha bungah. Yen wong liya duwe cara sing beda, ayo padha ngajeni. Lan tinimbang sibuk ndelok dalane wong liya, luwih becik fokus marang dalane kita piyambak. Kita kudu takon marang awake dhewe. Apa aku wis mlaku kanthi bener? Apa aku dadi wong sing luwih sabar? Apa aku dadi luwih gampang ngapura? Apa aku luwih peduli marang wong liya? Amarga dhamma iku ora mung kanggo dingerteni. Nanging dhamma iku kudu dipraktekake. Nggih. Ana piwulang Buddha ing Dhammapada syair 183 nggih menika. Sabbapapassa akaranang kusalasa upasampada sacita pariyodhapanang etang Buddha nasasanang. Tegesipun, ora nindakake kabeh tumindak ala, ngembangake kabecikan lan nyucikake pikiran. Iki minangka piwulange para Buddha. Nggih. Piwulang iki prasaja nanging jero artinipun. Buddha ora ngajari kita supaya menang ing debat babakan sapa sing paling bener, nanging Buddha luwih ngatekake apa kita dadi luwih sabar, apa kita dadi luwih jujur, apa rasa sengit kita saya suda, apa kita luwih gampang ngapura, apa kita luwih peduli marang makhluk liya. Yen dhamma sing kita sinaoni ndadekake kita dadi wong sing luwih apik, luwih welas asih, lan luwih tentrem, tegese dhamma wis menehi manfaat tumrap uripe

awake dhewe piyambak. Kados jari-jari tangan kita. Coba saiki kita ndeleng tangan kita. Ana jempol, ana driji telunjuk, ana driji tengah, ana driji manis, ana driji klingking. Wujude beda, ukarane beda, fungsine uga beda. Nanging nalika kabeh bisa kerja bareng, tangan dadi siji kesatuan sing kuat. Bayangake yen kabeh driji pengin dadi jempol, mesti tangan ora bisa digunakake kanthi becik. Semono uga ing gesang umat Buddha. Ana sing dadi guru, ana sing dadi pengurus wihara, ana sing dadi biku, ana sing dadi umat, ana sing ngladeni bocah-bocah sekolah minggu, ana sing aktif ing kegiatan sosial, ana sing aktif ing kegiatan keagamaan. Nah, perane beda-beda, nanging kabeh bisa dadi bagian saka perkembangan dhamma. Mula aja takon sapa sing paling penting, nanging luwih becik takon apa sing bisa tak lakoni supaya dhamma saya migunani kanggo wong akeh. Aja mbandingake lelakone awake dhewe karo wong liya. Saben wong duweni kahanan sing beda. Ana sing cepet sinau, ana sing butuh wektu luwih kanggo sinau, ana sing kuat meditasi, ana sing luwih gampang dana, ana sing luwih unggul ing pelayanan, ana uga sing isih sinau ngendhaleni emosi. Ora masalah, sing penting yaiku terus mlaku. Ing dhamma, kemajuan sing cilik tetep dadi kemajuan. Dino iki bisa nahan nesu sepisan, kuwi wis kemajuan. Sesuk bisa ngapura kesalahan wong liya, kuwi uga wis kemajuan. Dino iki bisa ngomong luwih alus, kuwi uga praktek dhamma. Sesuk bisa nulungi wong liya tanpa ngarep-ngarep piwales, kuwi uga kabecikan. Nggih. Beda dalan tetep bebarengan ing metta utawa cinta kasih. Sutresna budaya, kita urip ing tengah masyarakat sing maneka warna. Bedane ora mung ana ing agama Buddha, nanging uga ana ing masyarakat. Mula umat Buddha bisa menehi tulodo kepiye carane urip bebarengan kanthi tentrem senajan beda. Kita ora kudu nyeragamake kabeh wong. Sing dibutuhake yaiku saling ngajeni. Beda ora ateges musuhan, beda ora ateges saling menjatuhkan, beda uga ora ateges ora bisa kerjasama. Malah saka bedane iku kita bisa sinau meta, katresnan tanpa pilih kasih, karuna welas asih, kanti kesabaran, lan UPK utawa keseimbangan batin. Nggih. Iki wonten renungan kanggo kita kabeh. Saiki ayo padha meneng sedhela lan takon marang ati kita dhewe. Apa dhamma sing tak sinaoni ndadekake aku luwih andhap asor? Apa aku saya bisa ngajeni wong sing beda karo aku? Apa aku saya ora gampang nesu? Apa aku saya gampang ngapura? Apa anane aku bisa nggawa katentreman kanggo wong liya? Yen jawabane saya akeh iya ne, berarti kita lagi mlaku ing dalan sing becik. Ora perlu sibuk goleki sapa sing dalane paling bener. Ora sibuk bandingake sapa sing paling unggul. Ayo padha ngatekake dalan kita dhewe. Amarga Buddha wis ngelingake kita ing Dhammapada sa'ir 276. Tum hehi kicang atapang akataro tata gata. Nih, tegesipun kowe dhewe sing kudu usaha. Para tata gata mung nduduhake dalan. Nih, dados Buddha niku nduduhake dalan kang kita sebut dhamma. Kita dhewe sing kudu nglampahi. Urip iki minangka sakwijining perjalanan. Ana sing mlaku cepet, ana sing mlaku alon, ana sing milih dalan sing beda,
Nanging aja nganti bedane dalan ndadekake kita lali marang tujuan. Beda tradisi tetep sedulur, beda cara tetep ngajeni, beda dalan tetep bisa mlaku bebarengan. Mula ayo kita ndadekake perbedaan iki minangka kesempatan kanggo ngembangake meta, karuna, kanti lan panya. Ayo terus mlaku ing dalan dhamma kanti tekun, tanpa kesombongan, tanpa kebencian, tanpa ngremehake wong liya. Muga-muga urip kita saya tentrem, keluarga kita saya harmonis, masyarakat kita saya rukun, lan praktek dhamma sing kita lakoni bisa nggawa kita saya cedhak marang kawicaksanan lan kamardikan saka penderitaan. Nggih. Niki sak derenge kula tutup niki wonten pantun. Nggih. Mlaku-mlaku menyang Magelang, ora lali mampir Borobudur. Beda dalan aja dadi alangan, tansah rukun, tentrem lan makmur. Nggih. Beda dalan siji tujuan, beda cara tetep bebarengan ing kebajikan. Nggih. Mekaten ingkang saged kula aturaken, kathah kekirangan saha kalepatan, kula nyuwun agunging pangapura. Mugi-mugi sedaya titah manggih suka lan raharja, sabe sata bawantu suki tata. Sadu sadu sadu. Cekap matur nuwun, kula akhiri namo Sang Hyang Adibudaya.